sembe ni yeshe. Abrante bi ni din edi yabrako. Na abrante yabrako. Ena watumi ya hui nyanku po eni mua atwe sikain. Sikain no otwe yenu nso a wodi abɔ wura wɔ no ankasa ne fie. Ne nana brewo a wɔ hɔ no mo. Abrante atwe sikain atwa ne tie firi so si ya ten. Ɛwɔ wasa adanse. Wasa adanse. Ɛwɔ Western Region. Ene bɛbɔ wura mu wɔ hɔ. Ya ne di nani ko twa wisi sa asɛm ne mu. Ɛbɛ twetwe nkɔmɔ. Na afi abrante ya brako. Ɛde ba de pote panti na ɛnam so ntia ɔtwe sikain atwa ne nana brewo eti. Every so, ever was saying, Ebe di mon komo. Na e dan ba akwa tu mi e bu e gufom ama enam so e nipa e prepra pa ni titru e ne abofra ba akwa wanyen finxia no e ye ensia. Abofra yi ensu e dan ne bu e gunu so ama watina nanom e wo ye ensia do. E si wa hen enwada ena sa e dan etimi e bu ye. Na ebu ye na eye gomua juka. Gomua juka.

0: Enfan fa sopa bi ama.
1: Mida se, Foster, ena oti ni nkano se, ononso ebo aye ina. Mi chwa mwa banafe yi, empeni mfobia bekame nsa wufia ha. Na yeni umuni mkomo kakra. Na, yoko mwudi nusu wechiri nonso, diaka wechiri bi aso. Yadibe somu.
2: Aye, huu.